Bajita Pearl of Africa Radio chikumi umusamva kaumza muenda ekula eri omuntu wa bulijjo nze muzukuru wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim muri mu kyabantu abali bitundu byegwanga ebyenjawulo akadde nkalaba kagenda masono kubanga katutwalaganya naye tujagiza ko kubanga tugeza ko nga bwe tusobola okuba wa sofa agoge tulina okusipiria singo okuba ekika ekya waggulu.